0: хіти на часі. Номер один в Лубліні.
1: Дай мій лек на самотність, кіди не мам охоти на ніч. Бундьми таком мелодію, ктора з голови нам не може вийти. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.